0: I mi slušamo vas, Hrvatski katolički radio, vaš radio, vaš. HKR.
1: Jedan sasvim običan vikend, jedan uobičajen dan, jedan tren. Jedan tren i mijenja se uobičajen dan, mijenja se sasvim običan vikend, mijenja se naše društvo i naša razmišljanja. Postavljaju nam se mnoga pitanja, da li je to moralo tako biti? Gdje si sad? Zašto baš ti? Kako se to dogodilo?

0: Sva, amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj

Sve ljudske časti kraj tebe nemaju sjaj i nema te vlasti što može mi reći da smo

oni znesu ruke moje, što ih pružam prema tebi. Od ljubavi sam tvoje stvoren,

0: Prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija, pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo. Kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati.

kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš

može, ne može kroz oblake. Rano moja, hej, s kime sada putuješ? Ma što da bilo, nemoj da mi tuguješ.

Slušali smo Đanija Stipanićeva, slušat će ga sutra uživo na koncertu kojeg smo upravo najavili. Blaženka iz Zagreba, Đurđica, ne znamo točno odakle, ali u svakom slučaju imamo prezime, i Vesna iz Zagreba. Hvala vam svima na vašim porukama i još samo informacija koju vam mogu ovako tiho prišapnuti, da će i Domagoj Pejić sutra ujutro imati još neke ulaznice za vas. Dakle, svakako od 6 sati ujutro slušajte HKR.

0: su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite Gospodina. Doba radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko je slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: kvalitetna, znali smo da je dobra. Ja, rekla je ona će, dogovorili smo se nekako to u par sekundi, ona će i evo, dobro smo pogodili.
1: Svih sedam penala.
0: Svih sedam penala.
1: Ni muško to ne bi pogodilo.
0: Ma, niko. Ja prvi.
1: Jel imate vi, jako je, baš među ovom velikom selekcijom, baš nekog španera koji onako odskače?
2: Pa mislim da ima više dečkiju koji su baš kvalitetni. Evo,
1: da bi muh u zraku pogodio, to sam mislio, ili da je nagredio.
2: Pa ima, ne znam, ne bi sad posebno isticao, možda Matej Ćosić se nekako najviše isticao, on je i trener u malonogometnom klubu Dominik Savio, igra redovito futsal turnire sa svojom ekipom.
1: Brucoš,
2: da, a istaknuo bi Bogoslava Marka Stjepanovića koji je bio dio ekipe župe rođenja Blažne Djevice Marije Granešina koja je osvojila KMNL nadbiskupički ove godine.
1: Eto, lijepo. Evo sad kad, evo, baš dobro ste ga spomenuli, imam tu ovu natuknicu pri kraju emisije. Znači, KMNL je jedna od stvari, je ono, zabrana psovke, nema psovanja i u nizu drugih pravila. Evo pa kad igrate baš HKS-ovci, kako bih rekao, niste strogo katoličko, ali ste katoličko sveučilište. Evo kako vi reagirate, možda upozoravate, imali takvih situacija ili ipak su i ljudi na jednoj razini, studenti?
0: Pa je, mislim, trudimo se čim više izbjegavati to.
1: Pa mi mislim i za druge priče, ono kad neko drugi, jel ima ono, daj, jasno, nemoj. Ono.
0: A jasno, mislim, naravno ima toga, nogomet, sport, futsal, uvijek nabijen emocijama, teško se kontrolirati, svašta tu ima naglih preokreta, čuda se događaju, ne znam, u zadnjoj sekundi primamo po dva gola i teško se suzdržati baš u tim trenucima, tako da razumijem emocije, razumijem nabijenost emocijama, ali trudimo se stvarno, mi pogotovo u ekipi, a onda i prenosi to i na druge ekipe. A
1: jako je meni sad jedna druga stvar tu pala na pamet, a možda vas baš i provociraju namjerno, našo očeku, aha, ovo su s KBF, ajmo ih malo.
2: Aj. Ne bih rekao, bar ja nisam dobio takav doživlje, nisam imao iskustva.
1: Baš me zanima to.
2: Ja sa klupe nisam čuo da bi neko išao namjerno psovat, ne sjećam se sad, nisam ni previše.
1: Ne, idemo ih malo isprovocirati, imaju krv ispod kože.
2: Pa nije, ne bih rekao, mislim da svi, da je to neko standardno, ono, nabijeno emocijama, naticanje, daju dečki sve od sebe i naši, kako je, tako je protivnici, i mislim da, ne, bar ja nisam dobio sada ove godine doživljaj da nas je neko išao isprovocirati.
1: To je baš sakleklo, idem pitati, evo, pravi ljudi su na pravom mjestu. Znači, koji fakultet se učilišta u Zagrebu, je li zapravo se može reći da onako baš slovi da je sportski jak, vidi.
0: Možda u futsalu to spomenuo sam, Bernays.
1: Ali možda stvarno, više segmena, možda više segmena, onako.
0: Pa mislim tu, ono, fair,
1: znači, je li ima, ne, ono,
0: TVZ, medicina, alo, jel?
1: Ali ono što ste rekli, ključ je zapravo, okay, sport onako uvijek nekako se gleda više taj muški, ono, kvaka je u tome, ono, di su, znači, brodogradnja bi bila, na HKS-u je, na. Koji je odnos, recimo, djevojaka i mladića?
0: Pa dosta velik uomjer je za na strani djevojaka. Znači, od 100% pa nekih 75, ja mislim da bi još uvijek bilo na strani djevojaka, još uvijek su nam ovi mladi smjerovi koje će većinom upisivati kolege, studenti, to su računarstvo, sad je pravo, vjerujem da će se u budućnosti taj dio što se tiče spola izjednačiti, ali još uvijek je na strani djevojaka. Jel?
1: I sad jedno problemsko pitanje za kraj. Vaš savjet, s obzirom da na američki kontinent nikako što se tiče satnice ne odgovara, oni, mi kad spavamo, oni živnu, kako taktizirati gledanje ih utakmica hrvatske reprezentacije, ova jedna prva počinje u 10, a i dobrih utakmica, to su kasni noćni sati, imate vi neka svoja iskustva, ono, pit kavu, ne otići spavat, navić sat, evo, jako je.
2: Pa ne znam, ja mislim da nama studentima neće biti previše problem ostati, pogotovo Hrvatska ne igra neke problematične termine, u grupi su utakmice u 10, pa u 1, pa u 11, mislim da, ok, ova u 1.
1: Jedan
2: ističe, ali opet.
1: Nije problem, da, za studenta to nije problem.
2: Sve ono, ako možemo ostati učiti do 3, možemo i ostati gledati utakmicu. Pogotovo kad je takva stvar kao što je svjetsko. Pa mislim da ono, onima kojima znači da neće biti problem ostati, meni osobno neće biti. Planiram ostati za Hrvatsku gledati sve i ove neke bolje utakmice isto ostati iako su u problematičnim terminima.
1: Imate još neku reprezentaciju onako na srcu da vam je uz Hrvatsku?
2: Portugal zbog Ronalda.
1: Ajmo se makniti s evropskog kontinenta, malo da vas, evo, pod pitanje. Afrika, Azija, Oceanija.
2: Nemam neke baš koje pratim previše od tamo, tako da.
1: Ja sam zaljubio Urugvajce, meni se vrlo, kad nema Hrvatska, druga mi Urugvaj. Vid, isto pitanje, evo, možda, ova taktika, ili preporuka, evo, ovima dobro, koji nisu studenti, što napravite?
0: Ja, ne znam koja je preporuka.
1: Budan ili navit sat, ovo.
0: Da, ne znam koja je preporuka, ali znam da će osobno meni biti teže zaspat kad je neka utakmica, nego ostati budan.
1: Tako, još ako dobijem ono adrenalin te puca.
0: Tako da, da. Ali ne znam, vjerujem da ljudi koji vole nogometa ima i Bogu hvala jako puno. Mislim da će se pratiti u jednakoj mjeri kao da je u ovim normalnim terminima.
1: Imate vi neku još plus reprezentaciju?
0: Pa da, ja sam diametralno suprotan od kolege. Meni Argentina.
1: Argentina. Ali.
0: Argentina, jes.
1: Da, jedina, ne, ti sam reći Brazilija, ono, da je Brazil, rekao bi, jeste, ono, portugalski, portugalski. Evo, i za finale finala, evo, prva smo s Engleskom, rezultat, iako je to.
2: Pa teško to ovako prognozirati, a moglo bi biti 3-1 za nas.
1: I onda ljudima, nakon, ovo što si ti sad rekao, znam reći, pa kako Hrvatskoj može zabiti gol, ono.
2: Da. A može.
1: I da bude 1 do 85. pojedeš se, onda zadnjih 5 minuta padnu ta 3 gola. Ne smijete, evo sad sam otežao odgovor video. Evo.
0: Pa da, ja ću reći jednih tvrdih 1-0 za nas.
1: I onda se pati cijelu utakmicu ovako da, 90. Pa minuti. Da. Dobro, dragi gosti, evo, želim vam od srca da i sljedeća sezona bude evo, bar za jedan korak onako na tragu Jakšića. Na, a zapravo tu je bitno iskustvo, čini mi se, onako kad si puno u tome vidiš, ono, možeš savjetovati mlađeg, ono, evo vi ste na klupi, samo Jakov je selektor. Želim vam zapravo puno uspjeha u svim drugim sektorima i jednog dana kad bude i bazen na HKS-u. A do tada je dvorana evo, na Bogosloviji gore na Kaptolu otvorena i hvala Bogu. Suradnja postoji, evo, i među studentima. Laku noć poštovani slušateljima, laku noć svima, možda nas neko sluša i sad na američkom kontinentu ili na australskom, pa obzirom na vaše vremenske okolnosti, pozdravam, ne znam koja vam je doba dana. Ostanite dalje s program HKR-a, mi smo tu s vama 24 sata, 365 dana. Vidi, jako hvala što ste bili s nama.
2: Hvala vama.
0: Hvala vama na pozivu.
1: I Domagoj Matošić, programski realizator, a moje ime je Ante Novak. Jedna sitnica, počinje idući tjedan jesenska shema, a to znači na jesen smo opet zajedno, ako Bog da.
3: Budimo mladi.
4: U akciji, meditaciji, kontemplaciji.
5: Župi, školi, šutnji, šetnji.
4: Igri, radu i molitvi.
5: Bum.
4: Na ravnici, rivi, ulici.
5: Fakultetu, internetu.
4: Klupi, ljetnom kampu, križnom putu.
5: Zajedno i sami. S crkvom, u crkvi i uz crkvu.
4: S Kristom i za Krista. Neumorno.
5: Neprestano.
4: I večeras.
3: Budimo mladi.
4: Uvijek uz vas.

Dobro večer, Lisinski! Mir s vama, pis! Dečki, hvala od srca! Vidimo se! Bog! Ljudi, Bog!

0: U svojim snovima ja mogu sve. Al do tebe ni u snu.
1: Ni u snu.
0: Do tebe ni u snu.